yɛde aseda ani kabea ma wo tumfuo nyankopɔn ɛnɛ nso woayɛ n'adom na yɛsan so ahyia biom ɔfiri kɛsie so nap radio 90.1 Adi adumara kwa ni yeti nkwa mwini.